Gazanı Ali Fenani Gazanı Kazayı Bozatı ki Fenani Kolevi Kevayi Levetani ki Fenani Kağsada Seka Tıfayı Tülli Peti Fenani Hubra Kalemayı Dırana Hul Fenani Hava Mırcanayı Sinye Sipi Fena Belek Yaber Faşiyayı Bingul İsmi Kelete Giçiyayı O Lazer Hul Kutabe Şah Şare Ve Hamayı Şürette Teli Amına Kalışı Nehi Nebunu Cusur Ucu Sermayı Amri Mesir Dekzal Beçen Teyles Bir Çenamı Fayda Abi Sihir Mükemmel Sümeyi Hayat Dünya Hoş Ava Bezi Ve Aklı Kim Geli Gündü Cinanı Lala sen ötübürücü yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhazeli teheli amizliğimi derna teheli teheli Ah teheli yahveli teheli yahveli teheliyem akay Lekundu oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویش بینی تو سر بگم آخر آب تو دینه خوب ده حیا دنیا خوش آبه از ویش در دل دل خوراب بیچن تینی کند ویش بینی کافات مرب بیچن تینی دشوش ویش بینی بیچن تینی چپن کردم بیچن تینی شری مدانه بر توانی شدی را بیچن تینی تو دینه خود ویش بینی دامش درانه دار بس آب بیچن تینی بر خصم بیچن تینی بر مدانه قبر قبرستانی بیچن تینی داریم قبر رشوت تاری بیچن تینی سوالا کردن کرداب بیرون تیلی ترقینا ملذاب بیرون تیلی تیسر شال ما خشال کردن بیرون تیلی بیش دخمه داد کردن بیرون تیلی شال شالی بکاری بخیلی حسالی داد بیرون کردن بیش دخمه داد

0: Ama zemrin bi bezin teeli ya da şüştün bi bezin teeli kefakirin bi bezin teeli serim edane ve tavanı şedina bi bezin teeli daha meser darani darbesta bi bezin teeli bir reyhistin bi bezin teeli danime kabru kabristani bi bezin teeli danime kabru reşu tari bi bezin teeli suvala akırna kırda bi bezin teeli terkhine meleda bi bezin teeli Tiçer çave maha sardı kirin bir bizin tehli pişta hamdarı kirin bir cakiza çardı sali bu karu bu khenli Haf sali daha berdil kadir emi uçtu azal kasar miskini harami mire kharab rabu berdil izalim eysar Haf sali emi tamam mezevdu takatı merrami sana keşte de khuha azim Bu ne pırsa tehli amdı kirdi bir yaka pşar rengi çütüm tehli tehli amı yaka ben ziravi Çağ ve kirli bismi tehli çapil direyce porkeze nab kandile gazana ziravi şeydi ayeli گذیه گل و اسمی یه حرف خونی مثل ما را باهی ته و تجمعان رامیشانه کی دانی آسیکر بر فعلی تو سیر بکی شال حفشاله می تمام بازی رامیشانه کی جت دخوازم قاربی قاری مسکینی حرامی میره خراب داد در قاوری تو نهیلیم وای ما خای
1: حفشاله می تمام حرف خونی مثل ما را باهی ته و تجمعان تو عزلی جبون رامیشانه کی کر بر دیلی گذیه حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره